0: jamaya
1: wo hura na jaho
0: hura na jaho
1: won fo oja nhye no
0: yem fa oja nhye no ene ene akwa fa sha ne ne anka ne anka ne de petikos asofo nyina ahye edes se nye yesu obekro so mfimfiri ho a akemater asofo assembly asofo dipa asofo insolusale asofo nanka ba nanka se nanka wo fa ase nanka ni wasi se ababa wa no kobo adwaman na ne papa yesofo a
1: ohura no ho
0: ohura no ho ti ye chi no a boni eti sei ene aya function wo gana ha ukodi Deuteronomy chapter 23 verse 17 to 18
1: isa mamu biala enane odjamanfo
0: tio so wati eye woni wasi Israel ni baba biala
1: enane odjamanfo
0: enane odjaman
1: na Israel babele ma biala enane odjamanfo
0: Israel ni bel ma biala enane odjamanfo na wo toaso a
1: emfa odjamanfo apade ema okraman apade ema
0: nsanka wurade din emfa odjamanfo apade
1: ana okraman apade ema wurade onyankopon efie
0: ana okraman ye woni pankraman wo ho ni pankraman wanya oba na bema ne na nada krokro a ontimi ni pankraman ose ni sika kra no kane no ne yefa nkwa urade fie
1: awo boshe biela mu
0: awo akwatwe mpuna besi ha ye fle 5 series na odi line mu no wa fe ne se no hwe urade kane no wose obi obo adwaman sai ni mpa no
1: mfa na pade
0: ye fa ne sika okodi ba ye obenya no
1: boshe biela mu
0: yɛn famatu onyankopɔn adakam onim ya wo baba no de boyfriend no itwamu a na ɛyɛ ɔfɛ Abigail boy yi deɛ watu papapaa o
1: onimdwom
0: ɔnte sɛ maadwoa maadwoa deɛ sɛ tesisfoɔ de bɛsisi no hwɛ Annabel na no kaa bi a ɔde bɛsiiɛ na no kuyada na wo kanfo ne baba ahye ne baba de kasa nkesie ebesisi
1: o fafa papa
0: shake urade
1: amen
0: Deuteronomy chapter 23 no verse 27 ne ba kire wo sey tia anya sam kituo ye nda jama mo ye functiona gana ye nsuro hwe Deuteronomy Proverbs no kura mami 23 verse 27
1: na odwamanfo
0: na odwamammo
1: ayamna donko donko
0: ayamna donko donko adwaman
1: ayamna donko donko
0: utom se hrew wase adwaman ayamna donko donko donko sese ugusu a usane amnanum kakra kakra kakra unya nurase ye beyu ama baby a wa waduro no wa bo madina fura basoro because who come no e dangerous wasi atwa wa ya mna donko donko nipa bebre ya no mu ya odefo a no mu nsam ye e ma binti ene wo ma wie ya wie basa ene o sori a di odo be fa tezi kura no e din wasi adwama mbo ya mna donko donko donko donko se wan hwe ye na se wutom se nawo ana obati se adwama mbo pa sai no so ye ba ye bible mu ana gana ye mu adwama mbo bi o akoye sese se po wan nya bia sese bura ma sese kura adwama no kura atira so ama sese ema ne ma na eko emema ne mema so na yeri
1: eko
0: na eno na uko Leviticus na chapter 20 verse 13 hwena no stadium enteko no wo mu ye enteko no school for gbogbo stadium na school no kura dasue fra sempo
1: dadi ase
0: dadi ase
1: kumawu
0: kumawu kwan so dadi ase akwara 18 baako na 21 baako emaya mienu eya lo husembo ena abrosan na ne star junction ye opposite Kumasi sports stadium ninchem won chiro no chiro no bi wo ho aise the ball ashe ho aise toilet wo the same time adwai ye tu bura wo fie ni inside na maya ne mienu gina baby a ye the ball ane she na chi na yaworo ye ho na ye miemia ye nufu
1: kisi kisi
0: ye bie nzepo no wo akire ena o ma de square uniform no agu ho sei na ka wo mu nufu na ma ne mienu wo mu kisi kisi na madafo ba kwen friend na se okote ho se ya na ohwe omuhu na se chimini ote ho ye dey na na se di america be friend ya fedo ohun se nipa ne ba bebere no mienu nyina Leviticus chapter 20 verse 13 ka se
1: 20:30 o se na obelma a woni obelma eda oba nanu
0: obelma biala woni obelma eda ema nanu
1: won be nu ya chiwade
0: won mienu gyna ya chiwade
1: kum ne won ku won
0: e ku na yenye de en
1: won ku won
0: en the bible ne fra na chiwade a ebo
1: ebo man
0: ya aye function ema ba wa aye bi emra che aye bi en the secondary school se body in the yo se wo mo ba fie na mo fuka kon de yo se hostel na yo se wo mo da wi mo na yo se e fo mo ko sha sha sha se no mo pia pia ba no po na nko lanketin kiti 17 to 18 years odofo he tumi e jamambo ye no ho Shawu baba di bi wura ofi a etumi shawu do ma bebere. Wan kasa kura wa no. Wo ba tan no. Odi ya hwese. Awofu a wo mama ebura jaman pa na ya hwese. Didu o sen na sawofu na tesi wo mu yi. Ya hwe bonguru nkwala se de omusite e. Otumi nya tete ye se kura no hu ba emada. Ya hwe wo mama menom ne wo papa no ma blabo. Na hweye ya ye ni bie no a ye gyae ye mama o mo bro sa abla no ye nso aye ahwe ye nso ya bla ho na fatiti film na hu nuo ma adwaman ye Hosea chapter 5 verse 4 e ka asem bi se
1: won ye ye amontimi ma nyankopon chen
0: o se en ye bi wo ho a we ya entimi ma wo ma hwan chen
1: o nyankopon chen
0: ye be hwe ne ye kro a e ma wo ntimi ma awurade chen
1: Wani ye mwonsa na manyanko ponche.
0: Wani ye ema wonsa ma wanyanko ponche.
1: Na jamama honhom ewo mu.
0: Na jamama honhom ye den.
1: Ewo mu.
0: Enti jamama honhom betra wo mu a, untimi ma awurade nchen. Etu be gina park yi so. Awmati 4 na wo lande ha. To 7. Awurade, awurade na boyfriend si mienu. Yesu e, ye tu ti ope. Sanka woni mo bi a wo sa otu ni tu anka adwaman no. Na ka wo saudi kan ma no pay ansana wo tuo foforo bia wa san so aye den wo se tie wo se ejama ma wo hom tra wo mu a
1: o ti ma nyankopon che
0: e ti me ma won ai o se won ti me men wo nyankopon jama mo ye hom o so se ye hom e ye spirit ejama mo ye bayie obi obo ejama bia ye ka bayifu a wo kra ni grade A wo sa grade 1 eja mama e be yie o boyfriend mi enu kose wo nana be yie wo tempra o boyfriend mi enu o girlfriend 9 wo kwabo papa be yie wo kura wo so be ifo anu esere wo papa tie
1: woni ye mo sa ma nyango ponche
0: wo se woni ye ensa ma wo nyango ponche
1: eja mama honhom e wo mu
0: eja mama honhom e wo mu eja mama honhom ya honhom e betra wo mu a untimi men wo urade tie mu bebre tiram ne ye bo adwaman ne ye bo mpa ye guso ayeti se kuro na wa mie ne ye na se na pro na de plaster farm so o pese ko anasa o pese ye den etu So wo ba ye bitu a adwaman na sesa wutu no. Oko Ezekiel 23:18 to 19 na.
1: Wose na oyi na adwaman mo adi.
0: Hwe. Wose ba bibia la oyi wo adwaman mo adi.
1: Na oyi na daja so.
0: Na oyi wo daja so.
1: Ana me kra te ne ho fi ne ho.
0: Ose Nyankopon se, oyi wo adwaman mo adi na ba bibia la oyi wo daja so ro fro.
1: Ana me kra te ne ho fi ne ho.
0: Ana Nyankopon se ne kra ti ne ho fi yo.
1: Se de me kra te ne ho fi.
0: Wati.
1: Ni nua ho no
0: wati wose ogura dwama mo ne mu a ono nyankopon ne kra na odidi wati no wati no ho firi ho ti kabu wa e kwa accident ya yetumi fre kristo sa ster baby e kono efekura no ne jabam chai ready say e kofa nwira ma kopaki ama nimpa no aye save a ese dwama mo aye ba yes su fre urade nti na ko face car no face to face enim eno ma urade ye o se wo ba ye urade a na dwama moti wu mu a wo so ho sa wo no nyankopon no ne kra no
1: e ti ne ho firi wo
0: mema bebele wo ho a wo ba bi nti o wo ba ka taxi driver wo ko fa again ne pepepe ene ye ka kire o se taxi no ene egbo no nsia ya be parking na wasabe abebompa ye se o pefoforo dia ene ye bomotre se obete wo kron kron kron kron kron sister so abaka ya odo ho bo bra ne pe ene exam sa okotre ufeli ya odi tratra ha de beduru na ene onyim na kura shi wachi na okutamako 2009 na egua pampa so na odina dwakase na nim na kemme fo pamam bla ne ba wa bla bom no ena bc no wantimi antwere ai na wiewie usi cheke urade ababa wa wutie me abla tie wutie me ye na akwaye wayere wonpra wokunu wonpra sa wa girlfriend usi bronica boyfriend girlfriend ya nanka ya me yonko ba ana me yonko ba ma a bloni tumide ne yonko ba de ne kwakira ne ma me sey where ya me girlfriend where me boyfriend and na eba ye twi ma boyfriend no means emperatwe girlfriend no means emperatwe blay oni ni tie wonye na twene sey obey o ho ade wo so upensira wo se adwama ma wo betena o mu pe ene nyankopon se ne kra eti no ho firi wo because Ezekiel chapter 16 verse 25 no oka say
1: akwa nyina tia na wo to pampa
0: akwa nyina ti na wo de wo to pampa
1: na ugu wa ho ofa ho fin
0: na se ni aba ugu wa ho ofa ho
1: na wo ba wa nemu ma obi ala wo sene
0: na wo eh wo ba wa nemu ma obi ala wo sene
1: na wo ma wo je ma mo ne do so
0: bible nse mo mo wo se sister wo de adwuma oyɛ ne sɛ wo ba wa nemu ma obi a ofa ya sɛ eja ya akyire eja ni mo kɔku betebe yakubu mohammed wo nyina atuatua bible ne sɛ wo ba wa nemu ma obi a wo yɛ de
1: ɔ sene na ma wo gya ma mo ne do so
0: na wo ma wo gya ma ma na do so wo pɛ nyira fɛ wurade hɔ na wo twem pran no wo bompa ya wo nya resource resource ne tire sɛ sai su bambo ne wei bata wo ho wo jeje wo mama so wo mama ma so ma ye bura jaman eti ade tumi bi aba fie ho na nyankopɔn ho nkronkron no atu eti wo ne abusua ne mfimfini nyinaa anyasam ketwa ne te verse 33 to 35 for ka say
1: verse 33
0: to 35
1: nyamanfo nyina
0: nti nyamanfo nyina verse 33 to 35
1: na oma wancha de
0: aha
1: na wo de
0: na wo de
1: wo wancha de chiche odofu nyina
0: nshaka urade den
1: amen
0: acha de a wanyakopon de acha wo no wo de chiche adofu kane no nanke nkraman na chinchin pedompe ena so e shake urade ene dompe de chinchin pe kraman ene credit keke coke black asi untwa me credit untwa me credit credit credit sa obebu ho wontumi ne be makora antranda korokora wontumi kwohwe ma wo ho first city hotel kwan no so na ema wa kukuduro pao she young girl 24 years na sister wo fe na what anajo 10 wa kwogina city hotel ho na ka yi so abe park we emutum ka na nkasa so ye black na ni park cross so sa t-shirt black na sister yetumi abie ka tum we na odi ni tira wuram na mpo u adwen po ma wutrim se ka me ko wuram yi se echire mpo se bi ti echire no so me kon wa e de na meye Say to the way and call the better with a dim one key. Question by your wolf, I can't name him say, you want to? Your friend is saying, a dumano, a 224 man. Let me preach you a first FM, so I'm with you. Uber connect the force. Not the force, no, with you. It's a bit of flabby friend, was a sovo, a 224 man, with you, pow. As well as this season, ni ye preachi nanko vwe ura ho. Dakro na bako fra Mr. Sofo, etutu fwa mebu ha, wamu so mpe wa sempa, inti Sofo, aya bile dim na minfo mu nko chile. FM bidro hona, bako se Sofo na emutye ni preachi wa force FM no, oni yo. Na bako na fra wake, hey, sewa, wana mwuse sa asante fwa ma nina wum, wakan sewa anu. Yesofu ni niyo, yesofu naba, yesofu naba. Efe miku wa mwuse sofu ya, bompaye mae wae na. Ejume edie, sofu edie, eblindua ibejai. Emao, nami ni mse kurobo fuwa mkwane guho, sasa ntifuwa madosu, enfantifuwa madosu, achifuwa madosu, kurobo fuwa mani diya sa mwene mampa infuwa nubebile kura kuhu nkulumu, eno mweja echire ni diya masa ntifuwa masu wa mwenshu echire. Ezekiel 23, verse 20 to 21, say,
1: na nibire wa mpena fuwa, wa mbele matise efunu mudye.
0: Tio! Wasi, weni bre wo mpena fuwa.
1: Wa mbele matise efunu mudye.
0: Nseke ura didi.
1: Amen.
0: Na kula wenya 20 years, wafa mema 9. Na wenyini no kwa walea. Otumi trabe ema bako hon. Nikuru tu kwa ya, wentimi. Wasi ya basa, weni bre.
1: Mpena fuwa, ombele mati sa frumu die.
0: Aha.
1: Na wahuba, wahuba tisa aponkwa die.
0: Nseke urade.
1: Amen.
0: Wasi wasi sa mema, wambe mati sa, mwa die.
1: E frumu die.
0: E frumu die.
1: Na wahuba,
0: wahuba suwa.
1: Tisa aponkwa die.
0: Tisa aponkwa die, baka timba, ta ta ta ta ta.
1: Na ukodo wa maba abremu eni udie.
0: Na ose, tembia na ukodo wa maba abremu eni jedi.
1: Abrea umpoku yanti.
0: Abrea umpoku yanu.
1: Mizi ufomye miyanu unufu.
0: Yere yin.
1: Mizi ufomye miyanu unufu. Mpokuwa,
0: enufu nisi sufufra. Ekasa, esi mimpre, mimpre, mimpre, mimpre, mimpre, mimpre, mimpre, mimpre. Na mpre nisa awa mpre, mpre, mpre, mpre. Na ejegu. Efene kwa ura blazer 35 fum, urudu. Efene nisu na chenji, diye menye biya amepe. Diye menye biya amepe. Sister. Anka otu obu asia. Udro mempre mempre nana anka otu obu asia. Kenya nisa awofe diati sa uo. Uko faa sabe ama kwa siyampeni weya. Ya sister pa wa sidi nyanku ponsi bomba. Ema. He. E se uradi papa pa. Adie nyina mu las. Na wafe mkura ukura uu kechira. Ya endi enyi. Ya bwa adam tu zure numisa. Adam enisi titi na oba ni jina. Osho oba na sulone form no shine nufu. No cheki cheki nume wasi. What? Mi dompe mu dompe. Hunemu hunam. Waba akwa interviewa. Ne ni keke. Otumidi she blonino. Na blonindi ya mano. Waba akwa interviewa. Omlese bemo. Hey, nyakupo bo muti de stance say. Ablebo oba no kwati duabedi ye tire. Nyakupo de blame ni nyina koma abema no. ya oban life ma no na kenyakopo amon ma na nke obi awe ne ba wo se me kofa na betena me nchen ma ma na duani adi metel na dwi metel wata be mata ta dam na she wo koso aye mfa nchew ne papa ji 20 na ma me aji 15 emu akonta sekan akonta pinkas akonta sabrus uya ne yesa ke kanse mu hunu chiro ofia wo de aketesia no kono hwe ye dia obeka bia ho na usi ho etu ukọ ba bi ye wedding a e ma na begina chire ye dede no ukọ wedding ba bi o mu ye dede no aye ba bi a ye oba na busiafo side e ho no mu ye dede meme na busiafo do mu ye dede o be kọ ne ma me ti ho ne papa ti woni nuanu manu obi ada cool because omu nua ba ma na be wale eti sika a wo mu nya free ni nchan no e be e kọ ndi mami o papa o se se de ma wale eti u ba kọ no ma ye di eti so ba ni nua bi di amrika huri huri dodo dodo dodo no ya sha no ya sha wo se e na kuma ba ko ti ho he de wo chire bo so ba na busiafo no wa de na se hwe hwe wamo so wamo nje envelope da ya ori ya den ya waje ori den na shem wamo so no be ya be di wa be num poko ne ne fanta ne moto aduane akase anyina wamo no betete akofie ambe urade bo won papa ya oba nya 2 years ya onsa he wo de be ma 4 years jina ho nsha hwe oba 2 years so jina ho nsha hwe na wamo obi ekuta de baako okakata wo mo ho a hwan obedi kakata no yakopon bo ma o ya sister se wo to obu asepa se wunya brema yakopon pa ene wenje ja ho hwe woni oba ne be ma tu kwan a woni mam e ma eh maiwa de se me ba ba yam den ba hin ne me ma ma ma woni wo mu tu kwan a one mama mienu tukwan ya omle udru station wo chichiri ba kuti kama kama mama mienu o me de me mama mienu tukwan ya memre take it me twa ba kope me de kwana ni wura ka ma bo she me ma eh fa ba kuma me fan trams fa ba ko weji ba ko na we yaji ba ko no wa free na o bag si wina so mama wudi wo bu wura ma eh we de kwara do sanko so twa ticket ni mi yelo ama awurade we we wo de yesiesie ye mama no ene ye mama ema no ho ama wo mo akwa sori a ya hwe ye mama no ye bibibi de bo hunti ma me na to no bo ase wo de bibibi afa ha wo de afa ha wo ye bibibi o wi od na ta bi ase no no de gina nchan nko ba bi gina ha ya me ba no ye ho fi ye be ma no wo yin traw no de better account not the shut account fakoma papa man nye yi ma ni tiri kura onunum e ma yakopo bo ma she wo ma nim nyam a ye na sister he e bo aye bo e na wo nu aduane kura ye medi ye se aduama no kwan a o dolmu get the former ejeja ye ho sama aduama no kwan ma wo dolmu aburso ana obi tum ka se na de ma na aba no mo e fosna betie no ba ba ko tumi fa ma ma me nsa the same time e be de na momro so bebre chese o ma wo bo ye tin na so wa mpe Ezekiel 23 verse 1 to 3 na ka se
1: o si na wo bo jamai wo misri
0: o mo bo bo jamai
1: wo ma ba abre mu no
0: wo ma ba abre mu
1: no bo jamai no
0: e de ye bura jamai
1: e ho na wo miemie wo nufu
0: e ho de ere en
1: wo mie wo nufu
0: abontene so ni ye mie mie ye duwa nufu no hwe kumashi pole edura na jo 10 wo mu main street na wa ha ha no ko hwe police students sa school we tem bia me kan school we eni ba bi pa because bro no atwa ho ahia nyina o madwene nye bro no atwa pole e wo se ye duwa mu ko kontanse wiro mo ba bi ni ye de ha pole ho no ye de ye hospital ye de ka ji ho because the wage baby ya yetete nkwara na nkwara nketenkete tie gira bonten na bible no se emiemio mu nufu e ba ho e na edie nufu na da na ogan e na kwen kwen kwen kwen kwen bible no se wo ma bible mu e na wo bo
1: jama wo misrim
0: aha
1: na wo ma bible mu no
0: wo ma ba wo bible
1: mu wo ba o jama no
0: wo bo jama
1: no mie wo nufu
0: e wo de emiemio mu
1: na wo no keka wo ma bible mu pokuia
0: wo ba wo bible mu pokuia no kan mi amekura ho ya nwuru bla ukonjem wapira yebeku ani mase okronum makura ho ene etama mo ye function eti bible ne kan as 1520 che as 1520 wase
1: na won chon kama won se
0: eti bible ne se ena no pe ye nchuno mla wo se
1: wonyi won fi abosoma fidie
0: wancho ye nyi mo hunfira abosoma fidie
1: ene ajama mamu
0: bo sham kase ma bible no wase ye nchu won firi abosoma fidie ani dia mu
1: jamamu
0: chuhu firi ho bible sa ye meka nkyerew na chuhu firi ho na mpae ba se twempena obi kura tum kasa me yiri bia me kunu bia nka me kwa wa no sister bi sofo sister bi agena wale nti bompae ma wale ni ngu na mko wale abususem sei na ma ye titin so dem a ye pura jaman wo bura jaman ni sa ko se da na wo ba gi mic na wo ba gi na show dem ye nim de ye yo ye nim de ye yo ono nka sa so onim de oye o si onim de oye o ko first Corinthians chapter 6 verse 9 to 19 o ka sa mi ho
1: trene hu hia yie
0: o si trene e hu hia yie
1: ana se
0: tie trene hu ya den
1: e hia yie
0: o ti de bible ne ka wanka se bone ho hia ka ho hia dan ho hia wo se trene ho hia yie se wo tena trene mu a wa wia bibia se wo tena trene ma sofo no wa odi na chi no wo ma na adwuma kofom nshaka urade
1: amen
0: ye tumi tena trene mu ntita bia no ye ma sofo dwuma no eye din o chempla wo so upenshira ye sofo no kofa no wa hefa wa preso sa ye all night ya wono nya ready na ye ye nanso sofo nke ayiye nanso ayiye nanso nanso no wa ho kakra na aka na bebie no awo wa ho na wo toaso a
1: anase munim se
0: munim se
1: wana wante no
0: wa wante
1: ni nyankopon hini
0: no nyankopon hini
1: mo ma wana adam
0: mo ma wana adam
1: jama mafo
0: he obuabo abone ano a wodi adwaman ne toto odi kan nyankopon boabo adwaman no a obuabo abone ano a no de adwaman de toso o se adwaman toaso
1: abosomsomfo
0: aha
1: awale selfo
0: ba bi so odi abosomsomfo obehye no no de adwaman fo so aiden toaso ai
1: akohwifo
0: akohwifo
1: eni melema woni melema da
0: eni melema woni melema da
1: eni awifo
0: awifo
1: eni brifo
0: aha 16 to 19
1: anase munim se
0: anase munim se
1: do no bo jamanfo ho no
0: do ode no ho bo jamanfo
1: no na ipedia baako
0: no ne ye den
1: ipedia baako
0: what the bible ne ka eti se woni obi nam no wo twempena no wadamfo no no a bible ne se woni ne ye ipedia baako eti tumi na e hante no nso e be hante wo tio dia woni ne nam ne wo twempena no sadi empona chutume pam nyankopon honhom firi nipa ho no nyankopon na kasa kasa obi ala obetom no metwe me honhom afiri no eti so nipa ne wura bi se wurudu na wo do ho bona wo se wo so sa eti tumi na hante ne no na hante wo so ane ne nam no ti na ma bebre ya bura dwaman wo ye kunu machi a ye kunu dwuma nya yie o man kasa so de be sei wo mama di sue asa na fie wajija bibia nkoso be ma so fa ne yirachi a sa efie wajija asai aduma na sai nkwala kosku wa ye hu ade ya dwene nyina wu wada fukura do ho bonu na fete no na kampesa wo ba kampesa ukuru kampesa wo yire tie na wo twa samre so a aha
1: o se
0: aha
1: na Dɔde no bɔ gyamanfoɔ no yɛ honam baako.
0: Dɔde no bɔ gyamanfoɔ no yɛ honam baako.
1: Na dɔde no bɔ Awurade ho no.
0: Na dɔde no bɔ Awurade
1: ho. Ɔne yɛ honhom baako.
0: Bɔnhyɛm kɛseɛ ma Awurade. Dɔde no bɔ Awurade ho no. Ɛti wo fa ho bɔ Awurade ho. Yɛ fa yɔnko a wɔsuro Awurade. Fa yɔnko a ɔka kyerɛ sɛ meyɛnkɔ asɔre. Fa yɔnko a ɔka kyerɛ sɛ yɛyɛ late. Fa yɔnko a ɔka kyerɛ sɛ meyɛnkɔ Bible studies. Fa yɔnko a ɔka kyerɛ sɛ meyɛnkɔ all night. Fa yɔnko a ɔka kyerɛ sɛ meyɛnkɔ suadeɛ. Ɛmfa yɔnko a ɔka kyerɛ sɛ manya bɔ ibu aha so ɔpɛw. Na blɛ na ɔno nso aka na blɛ yɛ ɔka kyerɛ mmiɛnsa ɔwɔ yiri ɔsɛ ɛnɛ mmere deɛ dɔgo no. Dɔgo ne wife. Saa aborɔfo bi a bɛhyɛ hɔ no dɔgo no dɔgo nso akyerɛ sɛ kraman na sɛ kraman bɛkɔ heaven hɔ a na wotoa asɛm no so a
1: monwa ne agyamammɔ
0: monwa ne agyamammɔ
1: ɔnipa nipa yɛ ne nipa
0: bi mu ɔwɔ bible mu a bible sɛ nipa nnwane ɛyɛ adwaman free fornication bɔne a nyankopɔn si dwane ɛnɛ deɛ ghanafoɔ se hu sɛ adwaman mmɔ ɛba awa tu adeɛ ɛsɛ sɛ wodwane no ɛnɛ deɛ ghanafoɔ se yɛkɔhyia no wɔse free fornication monwane yɛ adwamammɔ
1: bɔne
0: bi a wɔ nipa bɛyɛ no ɛnkɔ nipadua
1: no deɛ
0: na deɛ ɔboro adwamannipadua
1: bɔne
0: ɔyɛ nodoa nipadua sɛe
1: ɛbɔne
0: w'adwuma bɛsɛe wawadeɛ bɛsɛe w'akɔntim nsɛm bɛsɛe ovisa sɛm bɛsɛe wonti wowo kɔtwe mpena adeɛ bɛkyea ma wowakɔyɛ interview wo ne wo gɛfrɛ akɔda wafeli wonya mfuro ka koro a wafeli yɛmu bebre ɛkɔ abrɔkyerɛ a woadi adoa meekɔ abrɔkyerɛ nti ma me ne wo na last one ɔkɔduru hɔ a pepa ne ho ayɛ den saa last one na ɔne ne mpena ne daayɛ no 40 years na ɔhyɛ amerika na ɔne visa wɔne pepa wɔde bɛyɛ adwuma tumi no a ɔne ɔbaa ne daayɛ no atena ne mu na ɛdi n'akyi n'ani no kɔ adwamammɔ yɛ tumi bi a sɛ ɛdi w'akyi a sɛ ɛdi w'akyi a sɛ ɛdi w'akyi a ɛnwo yɛ maame abɛsiri wa wowu sɛ yɛse ma telephone numbers no de nso mfuadeɛ na mo yie a ee aye agorɔ ne ɛdi o aye ee ɛno sɛ wa